מהגג זמנה וישים זיה דשוני ישאי זיה דנברו נו אתבי סאו סאי סקוקס לייק איילס טו נפליץ בזלאפ לוקים